ampa obiara nu ho a obi epeye eya dumbi anope bohwe breno a abo na ngotwe apounds ma enso eha eya oman Ghana radio du konkon na poso mi no han mi no na poso ba kun mo somfo amu badu keche ni mom nyina che anope da twedi ampo asiza anope enso odi yen kwa che yen ene yekwesie da 13th September binezi nya medio di ya bidru ni anope waye adom ahwe enso boyo ho ban na otwe mu nyina kukuru hwe ase ahodo nyina mu ode enko ode emba ye yenemu anadwe da sufuo esori ni senifa kroye mu wona ye adom anope ya ansori ho an ibisa no anope ode yenkwa achen a na etwase ye de ayi ni enmo nyina emma no isanse onyame oni edine ye ndi anope bebi otimi fribia na memo wache na memo akwaba eba ye program iso mino wa hakopem no ndu ifi no ngotwe ne fa ekono ye ni sofo kwachi na ibedi ejuma ntini mo fidi no enheya

yen na kwa manhine nana no pepe bia obia me mo good morning nansan ye hwie nana ne ye hu no yen be true platform so sie nana e wo ho nana enyrai da nyamiasi nana no pei won kwaso Ejewuzu Jano pe mi chiao no ma na me en kam ho Sawodo Benu ya buachi Mike ano pe mi chiao one oyire no ma Enra udi oba awoda enra Enra na nje mu no na nka ese mi baase na nra are hosema isi ye enra nyumre ena minyane krasi mimia amidine chi enra wadane binkunsu enyumre nintine enyumre no na atajie enim enintina sebimenti mi ama ujume dina sefacheme enra ya ania etu omeno no mimia midine chi wayenya medianra